0: 娘的崽儿呢！
1: 快点，快点，快点！
2: 周队长，把我们周围劫色保活，操男人了，
0: 快起来，大锤救火，
2: 咱锤点那个位置，早被房子拆成三级好了。
0: 那么大呀，还多了，
2: 长不过来，沙发拧不跑，这烟一晚上都长不掉，医生们都说快歇一下了。
0: 撞死了，
3: 我这个娘嘞，召集全队，全队集合。兄弟们都给我冲出去，反正在这左右都是死，这个破地方咱不待了，走。
4: 兵山軍の中隊長は職務をサポって私に銃殺されました。しかし兵士たちはみんなそこに戻ることを拒否します。
5: また他の拠点は？
4: 私はリースと変わります。

0: 流通でも
1: 調べてみれば流通をかき乱した八郎はとっても強くて夜になると手段を尽くして騒ぎを起こしたりして爆竹を鳴らしたりカエルを投げつけたり宣伝用語を叫んだり兵士たちはなかなか眠れませんでした。妖精の塹壕はオブズに追われ大量なネズミの死骸を投げ込まれました。結局多くの兵士が病気になり士気は極めて低いんです。